a spolu vytlač rýchlost zanač a rozbehni na dvojku prerať a netúruj ho vraz tam trojku, štvorku, peťku.